0: Sakhar
1: ar DAB
0: Radio Rira
1: RRR.ie
2: Erlinia, agus Erlair,
3: agus DAB
4: Stasiun Náisiúnta

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs cananaíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar éin seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

By Christian Convery agus Maisy Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Tapnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mit a Jade agus seocúbh an chéicnuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraigbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí, Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio.

0: tú a geisteach le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta gaiil.

0: Anocht a Radio Reroth.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugamh an gig nuach de Stéidí. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a 553 agus a sé donar sáite i mbeal freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus a sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bheis aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulair sáte ar an héanú lá déag de bhí lúnasa 556 sa Custom House Square i mbeal freista. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Reroth.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méif agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad thout a gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Ruaidhrí iad den sco a bheas ann lán le caint agus gaora. Bei thout a gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féifeas é san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Sin mé bhe roinnt gig nuacht anseo ar Radio Rira nó nuacht ceol. Tá brúnar, caithí mé é sin a hall i gceir. Tá sibh géistúach leis an Club Breakfast an seo ar Radio Rira. Ceolaigh seacúbh ó na Cairteacha na hÉireann, Olivia Rodrigo Morgana, agus dúspóra, talún DJ na hÉireann, ceadaime an seo ar Radio Rira.

0: Riecht na si an seo ar radio riara le chuimhin conas atá sibh. Conas atá sibh ag bhuiú ar maidin. Bíad an gabháil lom peiscéal ínta catá agaibh dom ar maidin a Club Breakfast a chuir de ceolaí teach cúbh le Miles Smith in éineacht le Niall Horan ach ag fanacht in éireann seo sexy tag ar radio riara.
1: Radio riara.
2: Bíag sas agat. Chuir an citil ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Shra aglev in a mean foreign radio rira ag leart le dini eagsúla is sale na gaelge fuin nahe eagsúla an sale. Is fidir tún an asteach an seo air an air nu eisteach siar ar ein servis eisteachta. Sin lón machnaf le radio rira.

0: Queens of the Stone Age is on Shut Air Radio. We record an ish rock mitka wave le right nuach skana nichta.
1: Skielten a skanan le radio rira.
2: By Ben Miller agus Robert De Niro ag a ein tiarish Aaron Scallon in einach le butor Grammy Ariana Grande dan skana nua Focker in law. Cabdil nua a ta aun is shra Meet the Parents. Scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scan an Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focker in law ag teachún na scálanna ar an fithe cúigiú lá de bhí na saona fithe fithe sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta an seo ar Radio Rírá.

Classic le Sinead O'Connor on Shire Radio Rira. Bhí roinnt ceol ínta gwinne, agus tá an is ach ag dul a rás roinnt blínta nuair a haimid ag na cáisiúr éireannacha tá sé go hínta cloisteáil leis an ceol a chruthaigh an tíorgrach do ceol éireannach an seo in éireann. Na cuairde, neart ceol ínta teacúbh idir anois agus deire an chlár ceol as gaeilge ag teacúbh le Moxie, role model, an go dtús buir seo Kingfisher.

0: Radio Re-Raw.
1: An simimegat in ar méiletas
2: ar mit a seolaíocht
1: ar bisróga
2: agus ar nuchas.
1: Búlaisteach ag teachchan dúchas de ihe scéalaíocht a cuiistealaí
2: i dgéanta mie cíá chustala
1: agus mie chuan de borca.
2: Sa trá éidirm spríúil seo fall mómuid faoin na creidibh agus na scéalta atá grilor ar bhéúachta mar ghil.
1: Fill ar do chuchas a thuchttaló gach déirdaí an seoir radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dargheon.
0: Rira.

Déan seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luúan gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadhí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: go hintach ar fad. Fáilte gí arás, gach duine chuig espresso ceol, támuid dreidil le deire an chéad leat den chláir. Ach, fanna gí anseo, ná bí gí bóra bim arás de bhigeann hart ar 10 nóméid leis an dara le. Cúis sibh arán hintach, kiss me ó Dermot Kennedy díarc an sin. The hate that I made you love me, Ribbishin, ó Ariana Grande agam díf, agus hosí mar an chuid éarnach seo. Le 11 arán doc reidja or nua ó éarnach Maverick Sabre. Tá Aaron inta gagam díf inis chun sibh heol a roi quig an dara le. Fána gí an siú ar ready a rira, agus buna gí tánaf as talk of the town o Fred again.
1: Joel gone stad, Canagari gone stana.
2: Radio rira.
3: Erlinia, agus ar an air.
4: Agus ar D.A.B.
5: Stáisiú náisiú ta gael.

Fáilte rescoch duine chuig espresso ceol anseo ar radio rira. Tugan grahan na haron sin liv. Hosí imar an quid seo le Nice to Each Other Aaron Duckright Jazz ó Olivia Dean. Cúil sibh Aaron ó Sigela agus Becky Hill in the Asian Wish You Were Well. Agus cúil sibh Aaron óra nua ó Casey Musgraves. Tíar cúpa sec do hinn solar hosig mis ag leirad liv dry spell. Cúil tálmúnt gombóga gus siúpi ar aiganis chuig an céad Aaron ela. Rabbits Can Swim ó Florence.

0: Fáltureskach dinna agus éirán drúchóir támuid dríte le dera espresso ciúil den lá a nú an ó Harbha Brónach. Ach ná bígí borra in aincrib é mé reislibh muidir amórach óna decadí a dóigh a rís an seo ag casa ciúil óna cártaga agus pop ciúil. Cúil sibh trí éirám docreidte chun dera a chuir le maclár. Hosaimir le éirán uair nua ón banna ciúil éirnach Harbha cáil na léinn seo The Merry Wallopers le Crowns of England. The Fever Dream le clústáil in í sin ó Alex Warren agus Creaknamer. Let rain on me, oh Lady Gaga. Och, ta Aaron O'Wan, elogam div. Kun shiv hiol a rai quick on Kate Aaron Ella. On Kate Clara, like on my skill. So fun again show a Radio Rira. Och, HD, the Wonderland o' Ruery. It's long a fall.
1: Nismo Kyo. Nismo Kyo. Radio Rira. Rira.
2: Erlinia, agus Erlair.
3: Agus Er D.A.B.
4: Stashu Nashu to go.

Fáilte reascach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rírach. Cúil sibh trí aron docréide chun tús iontach cuairle maclár an seo ar maidin, was imir le I Knew It, I Knew You, ó Taylor Swift a spéir bheannaí féin. Bhí Towny Girl le cloisteáil ina dhiaidh sin ó Texas Saig, gom leis go Sexy Taig, agus cúil sibh No Broke Boys, Whopper. I run old disco lines dear couple second of him. Gout heart air dead no mit Tommy can never live between Picturlin. Octa tree I run Ella Ogundeve, Kate Kane, Inish, not choosing Texas, I run Brackle Tira, Ella Lang.

0: Bí vis mé se eling agus tuchoil fógin na bhintas le scéal Pcaí ar radio rirá. Tá Airlearn ag leireadh sanolaítanga goilge bhfuil taií a ggéanú aché chun páirt a chhlacha ina bhhain agus chun ceú le cuasa gailge don scó athgant. Is ordáin fálamatanga é Airlearn atá tomananta do dachastanga a dhéanamh tarintach inreachtainna agus éfachtach dalaméí ar fud an dahain. Is sin sprochcháta le chuteach ar an ró ná an téanú lás trochad bhíúnasa. Tá chunar na gailge ag leireadh duine le bheith mar chóirdthir ceirtatanga gailtocht. Fuoi stúr bhainisteúir ahcódaachta ó jaas agus buin chuiste an chunarthe, beic sé de chúilgus ag an gcóirdthir ceirtatanga na dúilgus seo a leanas a dhéanamh. Gníomhhuaair achtas ceirtatanga gailtoachta agus gailge, Opir le poblbal gailteachta chuilge agus chrúpaí feachtas eile, idir chadrih le cuairlaí áitiúla, polatóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar las na gailge agus na gailteachta i measc dúilgus eile. Le curaisteach ar an ról is gá CV agus litir chuúdaigh a chur chuig post ag canag.caí faoi de haine an ceú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach ólas faoin dá a lúnta seo agus gach faúnta sena le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.
2: Is umí mothaán agus ceis de bheith agat nuair atá lena bhar an mealach. Be cara le fáil ó cheanolalathe sláinte ar do chrás. Agus ó mychild.caí ó aimimeacht na seirbhíse sláinte. A choróí glad saníthe. Cabé rud a Harlóí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rithe an lé, maidir leis na ceistena go léir. Tomid an sin chun ceú leat. Mar sin, té chuig mychild.caí le cóla a óil. O aimeacht na seirbhíse sláinte.

Ceann das áling séamh an sin le hosaíar ceol na hÉirdean le Real People Do an seo i Radio Rírá. Is mis Aisling agus bheith léamh go dtíine do a chlog agus chulamar an sin rib sin beganí Taylor Swift le I Knew It, I Knew You chomála Haim le Summer Girl is brálam an ceann sin. Ach mar dearm a chóirde tugam mí tús áite de ceol na hÉirdean an seo i Radio Rírá agus tá sé sin ar an tlígam díobh le thuairteann le thar an dar bhanam dúlamáin chomála le boom an ceann is déanaí uthe siú dar bhanam buachalaí a chur díos ceol na hÉirdean le Femi agus Nobel.tv.

0: Radio Rira.
1: Déanúacht de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Katseye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Katseye agus Kyosakis na Cártaice idirnáisiúnta le hÉireann ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Katseye ag Casas a Trí Arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí bhean fuar. Is mite a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

Bíag sosagat, chur an cidalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Erlíne ar do goáin agus ar DAB sa cheart.
1: Radio Rírá.
2: Erlíne ag RRR.ie. Seo Radio Rírá.
3: Sin bhfuil uim don lá inómh anseo ar Radio Rírá a chuir de chuilim ar ceolain sin le Picture This, le Doja Cat, le Miles Smith agus Niall Horan chomáile Pagáin Morgana le Fix Your Heart for Free. Tásúla gom gur haan clár an lé inómh libh agus be mé libh arís faoi ró amárach ón bhean le gríine dó le ceol na cártacha ceol as gaeling agus cúpla caisiúr cate isteach an sin agus a ríist ón a hocht godín an é le haid ceol na hithe ina mbeidh béim ar ceol na héirin a bháin le béim ar ceol nua chomá. Agus tá mé buid anna tainmh as an gceam sin a chuir le chéile mar sin tasúla gom go muna sibse tainmh as chomá. Tá mé chun sibh agant inis le Pagáin Lord le hair an d'arbhanam ribs tasúla gom go mbeidh tráthnóna lá seachtain don na chéad scagaibh agus címe sibh ríist amárach.

Wolf Alice agus the sofa an sin a charge goil agus rumpu air on shineister seamat when a good man cries. Let's see mat agus Wolf Alice a casa ag an picnic lectrach am leanig sulg mór iad a clush and agus a eiscint. See mat feicig am gubal up bota ag Neil Wolf Alice go fóil. So shgit a mean on down erm. Is Mr. Jade live mar cholider air on air and nish agus tas dean wem. Shivagar an olus marla mission a thar bona gom fui láhar. So the coney arm lockly is as like Ormondum Odukus Marolus Ach Ta Fibagum Ta Kot Ictact Cord Moch Mahig Fad Tamil Ni Vishalumshin in Inker is Malam on Kacho Ach Ni Lumsa E Tam Shagiri Isru K Leshen Gacho and will do Nikin Dictort Arade Agus just cut in scale to my fist rock. And tatnín an caitre go mór lom agus is even lom amach a chaibh léi ach tá sé ag teachtain is go pointe go bhfuil si ag fanacht leas muid an inog istíthe ag scradaíl orm I gcéirí bheith léi chéas teach gan teach gine si iarracht bris is teach an teamalóg ní hiicim sé céim fáil go lú is go léigim sé is teachí tá sé gcéirí bheith éilithe le éilú ar chúlantí arís tá mé ceapa mu si ag súla bia áils mar oranta tucam sé bia de las me chúil nó cadé an scéal ach an plán atá agam tá nóta scríofa amach agam tá mé chun é a cheangal leis an gat neadar chén cuí ach tá cuiléir cur orthí le cúpla mí anuas tá mé ceapa gúil duna cinn dictóir atá ar a de ach níl is agam an scéal cos bíonn si fós ag teacht cidn teach agus a géirí a bheith cardú lena agus tá sé sin ceir galóir ach más le duna cinn dí níl mé géirí bheith cur isteachar sin teigin si féin. Tá mé chun nóta a cheangal leis an gat le fistrú an bhfuil duna cinn dictóir ar a de cad é an scéal an sin agus tugam a rascaibh nuair tá freagra nó ústáitiú agam. And to make soon we my fragger galua new just fragger or bit live am going to live a rashkin giolish a business new kind of modern nation got show kilter grill get era malik o imlay you're going olivia rodrigo come on a nish sizzle a kill bill

0: teki dé huwer an ina sean kar a new squeeze
1: le. Im le rotin to agus James Shannon le cain an sin díb agus bhí mixtape James Shannon le gom díb ar an air an teachtan se chatte is idir éisteach siar leis an seinna sta ar Mixcloud Radio Rira tá nach track amháin a gin ar an gúnta sin faoi láthair agus mixtape James atá ann seinliste féin crotha ag James Shannon le hairán atá nachhfuil brónach ach atá tuachtach dó sin an téime ar annic sé a bhfuil mé hen ansoltas agus bhí cúpla duine i dteagmháil linn agus asolas an dearfach agus jazz fighterash so gur míle maith grúp as éisteacht beag mixtape eile amhui an bhí siciún le ciúltóir eile agus tá mbeidh an tá sé gaitimín an down ar mé sin ógurt agus tá sé an teacar gan iad a luha ach yes ag súil leis an gcéad mixtape eile é sin ráite tá mbeidh gur sibh acur ag glúisteacht mar cheal mé ag tús an cláir óna le héad Chapel Roan ar Malach ciúil uair nua ó Slater in iad beag an Harry Styles le American Girls
2: Pop Nuacht Air Radio Rira.
1: And we'll find out Frostil or Kosher Dinner Le Niall Horan. Well, beg on ear kill tour One Direction ag Shenim fwy cahar sa tri rin am lochli I Mina Sauna mar chwyd da camcourt album nua Dinner Party an caid album nua wai o fe fe tri. Diri an ant album ar chwyd ni choli le fwm na dora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa tri rin ar an neu dehu darna agus triu la deig da vi na sauna. Is Mr. Jade agus shen an gig nuacht is Danny ar Radio Rira. Radio

is bralamé Slater agus an uair nua darbhanam dance tagann sé sin ó album is Danny Sacha darbhanam Worst Girl in America Cláiste Anna Cazula Kim Petras an genre hyper pop sin Y2K Anna cuid éagachta is tigean coma is bralamé Slater le trí Y sa láran sin Ní smó ciúil nua a gom díomh lua galúr agus bhála man 10 glacha leir fi ar an nachhil amach go fóil ach is íban lom an ciúltóir Cubana Q-B-A-N-A-A is as bhla clia de agus ó Cuba ó Duchas agus tá ar an nua ag teacht amach a ce ag dear na mísa seo dar bhanam grande como yo agus tá si héisi bheith ag cuir clubí ní airlína ar fa thamalína nis agus tá si fógur a ce ar dar hir hel ar an ór nua ag teacht amach a ce ag dear na mísa seo ap bhálam sa Cubana a chur nach na díf ní seo an céad or gúsi seo digam ar an air ach seo cúbhan éisi le ar an eile a tá amach agus ar fá le isteacht Cubana le shrink

0: Tá olhór ar lína Girls Sweet Voiced agus Animal Traction ná tonight an seo ar rahim rira Lumsa Jade bhí cheol na hairna gom díobh roimh sin ó Florence Road le Rabbits Can Swim agus roimh sin arís Cubana Q-B-A-N-A-A agus Shrink agus Grande Coma Yo an Teron Nua ó Cubana ag Chachtamach ag Deira na Mesa seo A roig le manis gan níos mó cheol nua na hairn seo cúbh Clean Bandit agus Big Pig ar an track seo ar an Darvanam, I don't want to hurt you.
1: Show or new in the hair. Your radio rerun.

Níomh cíon le tar a níos single nua atá am mu anis ar fá le héisteacht ar na ardán sirtha agus ar thiomh níomh cíon comá tá albumm sacce a céad albumm a stretch of light ag teach amach ar an aine lá fithe de bhí lunasa agus cúla sé bhain sin chuna cóúir le níomh cíon agus féidir éisteacht tír lei sin ar Apple Podcasts, Spotify ar App Radio Rira agus ar an síomh idirnéine freisin. Is Mr. Jade agus a rás isteach rithim rírá luagalóir níos mó ceolair malacha go an díobh a níos ó Bad Bunny agus Harry Styles fan ílann. Hei ag áirde, Jade an seo. Bígilum ar an air ó na dó go dína cahar luan go hína de mo chláir ceol rithim rírá. Is féidir brat armsa an seinnas de is fear a chasa díobh a gcónaí le measc an ceol na Gartaice, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa Jade an seo ar Radio Rírá.

Kiolas Danny O Imle agus James Shannon le casa an seo ar rahim a rerán. Níos luthe bhí cuinecultúr a gomdíh ar an air le níomh cían mar í an tachan seo ag d'air féin single or nua agus luigh si go bhaint si anacuid inspiroid ón gealtúr or le garlin. Mar sin de tá mé con or le garlin na casa díbanis, seo chu bhí na si le Why Am I Like This?

0: Chahar de Benid O'Connor on. Sa cún agus bim an seo go dtíine sé a chlog an nocht ar nu am le chluirsáil chula lá beo an seo ar radio rira idir a ceir agus a sé a chlog tráúna an luan go dtí an ine. Agus mátá sé bhgéir éisioch linne an seo ag radio rira tomu a chluirsáil ar rrr.ie ar app radio rira mar se bhfuil fáil agat agus is dóiche go bhfuil tomu ar an app sin sa gogi. Is lo dála gia agus a chuir de mátá chóran níos nui na ghabhíle sa fiche ghabhíle sa níag nó mar sinna leat bé radio DAB agat an agus tá fan an tún alasteach an sin so sin de bailí le héisiach linne agus ar nuú thomas agsú le bheith ag fiile ar na hairhananta go lua. Tíoch níos an teúar riire a chuirta gail be gan ín jungle agus be gan ín femi go lua a tharna gé do sios seo chugah Lost Boys le Phoebe Bridgers.
1: Seo bhór nua ar radio rirá.

A bhfuil roinnt funnaigh tastal web ar maidin, Big E Lumpson, Matthew Larney, gach maidin, Lunga Hina, idir 8 agus a 10, le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Big E Lumpson, ar an Club Brickfasta, ar Radio V-Rock.

0: féidirnom níos má óolalais ná sinna scapa ach. Gian sin mé déing chuir bhfuile tíchnías an seo a riráil be mu a géisiocht le lehéad de Zach Bryan, Jazzy, Florence Road, sianna Spyro agus a bhád níos mó ach nisteir go chuirde I love it le Bella Kay.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó cyberchuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mis a méh agus bin agah nuachs canáíochta ar Radio Rerock. Radio Rerock.

0: Se chuir de bin bad guy le Billie Eilish agus roimh I love it le Bella Kay. Bad guy, tá mé ceap a gur bhin an sort chéad hit mór bhí Billie Eilish nach an My Boy, gan leis go My Boy, nor an bhí sé an óg, cúblín a déag díis, tá mé ceap an ó sé blín a déag díis, agus an sin bad guy, beidir gur bhin an hit, an sort breakout hit, déit dá rá? Níl is am. Ba chiar, dá meach Rory Egan an seo an fáir tíhir gan fód chreile leim art deitach sés an rá, cara mór gan stáisiún. Cibéir bé a chórd gweile tíchnias an seo ar rírá bé buganín Zach Bryan in Galua bé mins géisech leis an áran nua Rabbits Can Swim do chuid a wána chiol Florence Road ach an nishtir chórd a seochog of Material Lover, the Sienna Spiral.
1: Chiol ar nua, ar Radio Rírá.

0: Ahoj. Erníne, ik RRR, Honkai.
1: Radio Rira. Radio Rira.
0: Erlíne, agus Erinér.
2: Agus Erdi Abbi.
3: Stáisiú náisiúnta

A chuirde na páirte sin bhfuil weim se caithir agus a sé. Chuirde gael slánga fó, fága me líb leis an orlán seo, seo chugah fáinart le nícap. Bairnigí bánacht, bimund caint.

fáilte go hit 13 na hhéan lomsa Louise an tatain seo mar is gná bheith mu de chomh sios na trochaún is mó satíach tas nu anna go bonar gt. I gibar trocha i gceanúpla second a grimimi sin éistemúid de céile an ar top cuaig.

0: Tina Harris.
1: By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag chacun na scálána leis an scána nua, the end of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Juhur, Vector Clon, Sna Hochtodi, a feckin ruddy ashtaka ag torlu Pisa air Fisa in a gorsanucht. By the end of Oak Street, Le Feshkint, Sa Picturlin, on Cahardegu Law, Devi Lunasa. Misha Maeve, agus bin agav nux ganani ucta air Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maha, tá ma gónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach, faighim an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maith é an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighim maith conas éirí as an gachaf tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglibh ina mí an foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Tá mai is an gachéile duine fi má víns do goní déanaach déan seo tá structúir an seo Tá cuma níos deise níos fear ar na marí seo Ná mar atá ar nó séad am líne Ná mar atá ar balla

se le chur isteach ar fur an glacaí ach na Síne, lura ceirlim as lánse intinne. Dílim se le bheith dulig se le gan anseo a gligam do mar chorp dul in olcas. Tuigim go háit dul le ceir a ála tá an chóras lánse ag cliseadh.

Rodrigo agus Stupid Song ag ibhar a cúig diag. Tá mo Díreach Láidse tríad an top trucha agus písa ceol áling ar an nuclatach ag ibhar a cahar diag. Díreach éis clúas tapa hort lenar na mahorí.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is mite déad agus seocúbh an chéicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an Chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí Lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lomsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: An ceol is déanaine ó Sky nu man an sin a chairide anocht ar ceol na hithe minigibh Man of the House agus tugann sé sin ón EP nua atá seolta ag Sky Newman darbhadam SE ní. Is as London thur has de Sky Newman agus sin an trocht atá aníos ar céad leis an anam sin SE an cód puist dá an scéal. Roimh sin bhí Raven le né ag an díobh le Saturday night ní mó ceol nua an sin agus chuir mé tús leis an mascán le Audrey Hobart agus Sumi agus tá an seoir acu ag casa le Linda Féile ag a Picnic Lectrach ag deireadh bhí Lúnasa ag súil go mór leis. Ar bhaidh le níos go níos mó ceol nua an seo ar na airthanta ana le hé Lucy Dacus, Maverick Saber ach seo chuh role model le Joy.
1: Ar líne, ar do thuhan,
2: agus ar DAB sa chár.
3: Radio Reraw.

Mary Wallopers, Crowns of England. Ciol or nua agus beicht sin a cluisteann d'ar album nua sacup, Darbhanam Paddy Wackery. Agus sa sin ag teacht amach I bhí an bhean fuar ar an ochtú lá déag. Roimh sin bhí David Keenan ag omdíobh le World of Refuge. Tá sibh géisteach seach le ciol na hithe, lomsa déad ar or.ie ar DAB agus ar an app Radio Reroll le ciol gan stad. Ag athrú Sean Rí anois ó ciol tíre go ciol go rach ciol fiú a go háirithe rach ciol na mán. Óna leithead Violet Grohl agus Bia Badoobie a go fanaigh mé an seo in éireann den gaytrack ar a laghad. Seo ciúbh ciol oirin nua ó Shark School, banna na Galibhe le Don't Trust a Man.

bí a bidúbí son has seis ceol or nua ceol na hithe anocht an tógail le bí a bidúbí is cuinlam í eiscint agus imar hockeyacht ag the 1975 sa trí réine le na blianta ó hin agus tá si taca I bhad ó hin mar a tharlaíonn thar na blianta nó a bhíonn tú cruthú ceol nuca bé ach tá albam nua ag teacht amach acé darbhan am pailán ar an ochtú lá déag de bhí an bhean fóir an cuid albam ag teacht amach le linn na mísa sin neidir cén cúis nó cén fá. Roimh sin bhí Violet Grohl agam díobh le Héireann Darbhanam Thumb agus tá sé sin le cloisean d'ar albam nuas acé a céad albam Darbhanam Be Sweet to Me agus is ise iní Dave Grohl tá mar chuid an banna Foo Fighters mar sé sin ar ullsa gut tá mé cinnta go raibh ach díreach aragla agus roimh sin arís bhí Shark Scoil agam leis an track is déanaí ó an albam nua Don't Trust a Man. Níl a cúpla éireann agam díobh roimh dheireadh an cláir sula chuirm seo roig eme ní cheirúil sibh ach ba mar ais éireann ar amárach de rithim rira le linn an lae idir a dó agus a cathair chlog agus an sin beidh ceol na hithe arís ó na hochta chlog agus DLT éireann ar ó na né freisin. Tastín mhaim sibh a chur i gluaiseacht sula chuirm sé deireadh le mó chuid ama an seo éireann ar anocht le ceol nua ar an malach ó le boom. Achtacúb track is Danny O'A track agus ceoltóir éireannach darbhanam sí nó David Sheeran is anam dó is DJA agus tháinig siad le chéile ar an track dousa seo seocúb dancefloor ar ceol na hithe cíam é mar sibh.

Cameron Winter agus wet legur chuir tús de ceol na hithe an seo a nacht ar rirá táid chail tús a chuir leis an go eile an seinna stile duine órán agus albumm a haíonn go mór lom tá agsúil go mór le riorí a chuir ordáin agsúla ag féalta an teirigh tá choáide a chuil ché chum más so ag garí leis gotí seo bé sé cosig féal na gréine bhí sé a cúpla cean hís a gcuircaigh le garid bé sé ag an electropicnic agus bhí tuile óla se agam le roinnt faoi sin agus faoin gáil chuil níos déanaí an tachtain seo ach ón albumm Tell Your Mother I Saved Your Life seo Easy on the Eye le riorí

trin len cruthair nóí. Incomprehensible. Ón album gan teadal, no, ní gan teadal céan, a double infinity a bhí ar an album sin. Bhí siad thar cín ar fad trí rina cup seacht an óhin. Agus ar nóí an gig special de sin hís an dolins limrach freisin. Is cosa go daníon ar an gomór lo agus tá cúpla fís an all in crochta acha go tafadí ar rinna siad ag siad ar an móthair an seo. Agus is bána iad nach dain in ís a churbe. Ach má hánín Adrian Lenker liv, agus má hánín Big Thief liv, gach seans gomán sib soltas an gait oran eile seo. Níl sé nua a hile, a si o'n talbam seo beidir mi fhean fór seo chata, ach le blian a nua is filamir a rís as a rís eile, folk bitch trio an bána. Bána, tá speciál d'ar Glor Valley, is even lom an tánim sin, agus ar fhealach ní chur in sé siú sarhú tos go siad chó suís sin, agus mara ma chorisnacht sin a echol chum ma go horhe a bhanna óg gom rá iantacha. Tá scríf nár dochra d'ar an album seo de cúpla ó an a bheith an casa díof Fire and Bird cian eile hannin gomór lom ach a nacht rhaid me liv le Folk Bitch Trio, God the Different Sword.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dieiv is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cairteanna na hÉireann agus ba siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacán agus Síofaní Ruark ithe den scoth a bheas ann lán le caint agus gaora. Bé how to gael ag dul ar sáite ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Máláchlia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

Bíag sus agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Rira. Ta an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cúrmur aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dása ting agus top. Cúpla bliain a nuas. If FAQA cosig siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dása, agus ta an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fór. Beg deisigrin ciúil nua Chasing Abbey a clústal bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fór. Is mit a déad agus sin an gignuacht is déanaí Radio Rira. Radio